0: Dáil bar, 37.
1: Ach, bhí mé...
0: Bhí sé gobr gadean.
1: Yeah, bhí sé tréis gaream wadhe gobr gadean. Bhí an nuachtán dainte agam pwynt. Bhí an nuachtán a bhad dainte agam pwynt. But anyway, bhí sé ráta ar ein nogs. Yeah, tá sé an dachar an eis, mar níl muid ag níl comórtas a gwein le céile mar, you know, Daily Mail, Irish News, or RTE, Independent, Relégan. Níl an comórtas, tá an comórtas atar in féin an sin fós, ag an eis tá an mian sa siúta, agus tá scéal ag frisir mian sa siúta an tamar fad.
0: Yeah.
1: An difriocht ná agus sin cad a bhí ráta ag an os ar Anya Lawler an teacht an Sicacha fós gá go mbeidh ar a seoirí a bhaim fiú you know, fiú beidir go mbeidh you know, deire ag tóirle go dtí an nuachtán ar reagan mar sin mar go bhfuil atna againn ar cad is fíric agus cad nach bhfuil cad a bhfuil nuachs bréaga. Agus níl an difriocht sin dainte ar mian sa siúta. Sin ceapan se an rud is dacra atá gan in is.
0: Lúi tú go raibh tach le chéile gur an Whitacombe sa dáil. Rádar siúc. An ar bhratas ok, teigin na pultúr in is an bwailtá si dán.
1: I ceapan se... Mar luig mud na an sin, like, tá an tá ar in Éireann nach bhfuil kind of a mion no dearca sin an seo. Beidir go fóil, who knows, ach go tá an tá Éireann. Ach, yeah, bhí sort of go tórlóch rud éigin mar sin go duine éigin a bhfuil bhí atna ar a cúpa daoine orthi comá. Ní raibh sé ar nós oh, you know, vi garm into clicky, or vi ban, or vi garm into whatever. Ach, torloch or they can co tobustok, ufosok, ershin. Yeah, vi mohukan and shin, because vi say on soler, gore kind of skonra or cupladini, ni skonra do vein, ox skonra de rare kala horla.
0: A shreelum scoop out vis shastelas mo. In dáileach ar chlis. Rá dásan beidir. Nis ní ag am cenna graf tussam. Mi sáti mo nechlog maid negin dair mis gaita. Agus sér spéisiúil. Just na politóri fada ahant. Nos tacht an must, an lus, si da siúl siúis. Sra na hennig, wow, fechar sin. Agus na vís a pár krokig. Beg agin dair seachsa. No, cúp seachtan vi Black Lee agin martán. Agus nach Jack Chambers. Gansi Black Lee ar. Le cara nu pera dae. Agus sé just, a kain sa caibracht a siúl istach. Agus ar nach an ar rúda sin. Níor bhéan, security tímpo, Jeff Wooden tí seach stáin sa tígam. Agus, mar dèrm, ní hé gafáin sa get asam. Agus ar mhéan, wow, like, tá mit sás a légant an da ari. Siúl siis mar sin. Agus sé gabrá?
1: Ciapan sé go bhil siit sin coma an sás a leis an rútín sin, mar tá an méid sin, tá an méid lú díní sin a bhfuil chun bagart ar hortó ar an sráid an seo. Nach bhfuil sé, you know, ní gá go mbeidh gáir de lo an tamar fad. Ach, you know, ag an mbeidh am go céile, agus tá cúpla fí sean go tórlíon fí sin, agus nuair tórlíon sé, tá sé an soléir go bhfuil kind of get buinte ach asal. Ach, is rud an tábhaltach is atá gwin. Go bhfuil ara, go bhfuil polatóir, pull us or we'll call a cut and now an issue again. Mar Humpla, you know, to a cousin to Tamar Fod on Tánish Tug or some Taoiseach, a Gneil cousin to Tamar Fod Sidini Snafrasor. So I'm going to get on profile, Cana is a ta.
0: On the fainter.
1: So, August Tom with Strasia Shin Ekal Gahor had either na. Na Taokon on a gavis of a kahir le Mary Lou looked on Sinn Fein and Vidini egg scradder he earned shod Augusty egg dull Duris good Duris. So, yeah, the captain Ta Bader, Oberly again of we Keiko, you know, Keiko father is a girl Fader Linef on size. Situation sin a Lana Roy, call it a mea con sprook fainter. Ach, again, I'm kind of, you know, Tom Rudd, Tom kind of process kind of Arenos, so Vratina, Ach, Bader just, you know, beg orhu fake and jerk cut a will of.

0: agus is áráin úntacha agus am go cancelí is mailum sa fé le hé Madonna ná si an na Rolling Stones ag áráin na Rolling Stones Rainbow níos cuistrí am bhí sé ar cláirt a bhí sé Ted Lasso agus níos just gafa leis agus áráin áir just nach leis whatever go Oasis mar an planíte ar an album agus dum sa seo cean an Madonna so an gcuid sé é chuig cliste chuig glic slí go mbíonn sé mail san topic agus an spráidim Je suis désolé. Is it okay? Agus rís áirán nach mhaith cluistigam.
1: Seachas mhaith sé. Yeah, it's his B-side or album, hegan é sin. Yeah. Spraalime. Agus...
0: Má sé mo flaylist of my favourites.
1: Will is a good.
0: Téan áirán Madonna gula gom air, sinni.
1: Ba bhiog ná raib sé sin ar my top five. A chiapas go raib sé chó sais eisgach dúilson agus sais sifraeach ná bachis a gainia fe.
0: Si vartí isgabent sin mar an dine gwefin ísigam, you know?
1: Yeah, great.
0: Iverdó, ditcha.
1: Beautiful Stranger.

0: bráilm fé cho. Mar an taranha gomstatarna áit, ní lénod mar sinna gomstá, achas cuinam gomá geisha sin chéadbáta, tásum kem blíon gahána sem achas, tásum kem rám gomná sér a skoil. Ní lénod mar sinna gom latin o hef ditcha in kangelt, but tá áurán an ána sin í ginnifd it. Agus nis dinim sír ach gan ein áurán chur le ein múró caidí sail, mar nis an go lúttach sé an táurán arú. Achas sé spesiún sí gur fé leis tú a húrt.
1: Yeah, sin nás blá.
0: Yeah.
1: Chas gymar ha blá nant húrt rá sáit.
0: Yeah, yeah.
1: Dírch mar a gendil áurán.
0: Ifr dódum sa réolait.

0: pop perfection.
1: Agus a rish tussa some fortune albums of them. Agus shinin fog a bishin in 10 albums some great Asian set of who's good Eric. Queenum came playing, Gachelrod, Queenum some Machador, some VR, some Kiana, Garcia Suzanne, Vishin, a gay station son. On the Ruddy Subyogar Fad, a rinrish and Taron, Oyer, so it's going to be frozen near Homa Kiana.
0: Yeah.
1: Agus rish a kind of iria tacht her nash.
0: Yeah. Of his inner came the
1: Val show on Eris and Dina Noah Istach, Major Le Papio, Cancer Pop Gravel, like Jenna Nochadi. Umlanish, Gachelrod, Material Girl, Holiday.
0: Yeah.
1: Agus Noah Eimshre.
0: Anna.
1: Agus then mar lúd mín chéibh le bhí Austin Powers am.
0: Yeah.
1: Agus a rícht a fúd na háite.
0: A fúd na háite.
1: An fúd an cadé, bhí si a Físeán, le Ali G, le Mike Myers.
0: Yep.
1: Like, lárnach.
0: Oh yeah, it's a zeitgeist.
1: Yeah.
0: Gónaí, bhí tishkint care in zeitgeist in Tamar's
1: Agus an son hána Christina Aguilera's Britney Spears, agus there an stáit le chéile, agus ar passing the baton ang, dín chéibh glúin eile.
0: Agus bhí sga chinn rodinish.
1: Agus bhí sga chinn rodinish.
0: Chinn rodinish a rihin lum. Well, actually, air shin.
1: Go on, yeah.
0: Cos tán saith teirí sagam nor a dertú saith an lorgha fáca cair ar rudaí is stoilim gur yin si an a gomáiste da ghine but not ní ní ishe nu da an gnó na marsin ach da chnoc an gnó na fyrs na suit le Madonnas na hochta dí an cuach da vi ag gnéas agus chnoc dar conas mar a vi banan an gnéas a úsáid chun cairníní a dhíl agus go chéanrad. Agus an son binné an template. Ach sin rud a háid difriúil dar lum ó Madonna agus Britney Spears agus Christina Aguilera. Ní ma caint an isar talan nis nú fach mar tis.
1: Bú Madonna, Madonna, da hánig.
0: Ba as te hénig a hánig a sin. Is a chó siléir go binné an sais persantacht a bhí ag Madonna. Ach curach na rudí sa ar na cailíní óga sa. VR have sexy. VR have the high sorry. VR videos the high sorry. You know, I can do them. Grafade a lot. Go hard. Glack a lesson. Backlash. Hagen big shin. Monarasa tiny. Go hagen she. But anyway, she need inverten.
1: Mersha Koshram a rag will Anna Chasul of the Taylor Swift Ags Madonna. Oh have Tishkin Gano. Oh have Tishkin Gur Godam Shasav Ermogachas Hainig. Níl mo caint óhéh talandán nó éir rud mar sin. Ach, is tú caint san tá cosúlachtí?
0: Oh, God, yeah. Tá anna cosúlachtí atra agus is stóilm gúil sé anna hléir domsa. Mín seo rud a thugan an teastit agus gúin tú teis a bheith tímpel chua fadasan. Agus fós tá sín as ní nácha domsa fós a rudí nua, right? Ach, níl éan dout magna ach tá Taylor chua clíste san gur éich sise ar Conas Murray and Michael Jackson agus Conas Murray and Madonna agus is stónim gúilin cine déntaice gan bheith chun spoideach agus gan bheith polatúil mar gur bhaca si gnéanach si níos mó hargaid mar tá sé chuir simpíle sin an nómant gur hosting Madonna bheith chun spoideach i gart seachas bheith an rudí bhí a chahabhacha ban ar bhí rudí a rá acha is an son a hagan sais an titim ar chlí mar ní raibh na hauráin á chuirmachar an rádio acu America. Cos is rud mór éis in America tá cultúr an rádio America míltach mór. But da bhí si tinnach an price an íoc ar son anam hénig agus nínam céad fun céad cinta a bhfuil anam ag Taylor Swift níos mó.
1: Dearhan go smut den cearta. Mech bósa gud sa Madison Square Garden.
0: Oh my God.
1: Éver hén, áurán, sa seoch fi mi dan in it.
0: Okay, rásgadí mi dan.
1: Áurán, dar latsa, trailach obwachla. Áurán Madonna is fine.
0: Éver hén. Okay, tan cánta sin plí, mar bín sa siomar ma éver hén dugnach gónaí agus ó cúrach maché ag chynu chúrse. So an táurán osglí an album Ray of Light agus sin Drowned World Substitute for Love is brall.